te manu erera e te manu raro ake me te puka toro erera ko te tumura ko tana akari anga te te mo mo ya kya no me ko te me umere ko nei ukite ai pati ai to na ruga ke te pakari ke arma ke ke te me te ai te ukite ye te mo mo ya khare te ngar po na ya pati ra ke ye to na ichi tanga ta ke te pakari ke arma ke ke te ki ai te ai te ngo te mo mo ya kare ko ta ira ko ya ra to ri ri ko ai ko ta na ri ka pi ke ye ri ke arma ri o ta ni ra garo me te ki ta to ka to to Me te tū nei koe no te atua, e te utaike e karo mwene koto I te tātou rātio te iai e nei. Tū no te atua. Auraka tātou, auraka koe ke mataku. Me te tikāra to o matāra e arera koe, tū no te atua. Ta tānira te iai rawe. No te mea kāpiki mai ria te rikiria, uwe akakite ki tānira te umea kātou toi ria, te e tāna, tānira, ia koe manamana tā. E uraka tia tāku mua ia kita tuki ako I kiri ruma I manamana tā no o. Te o taike, ua roa, te ora te, te tūanga te rika mea a tāni ara ua manamana tāo ke ia te ia. Te kāria mea nga kia ia, te ia moe moe a, te ia tumu rako, ko ai te ia tumu rako, e te kā tupu ki te ia tumu rako. E tai mai reki muri mai te o taike, aka poto I to tātou mana, aka kite ia ki te riki. O ki te ariki ki roto I tōna bāsire, ki roto I tōna are. Uria e nei, wātata ki te tuatau, wakaranga e iturā. Akaro me te koto. Te wātata ki tara iturā, te uria e nei, akaranga, aki tia te tūtuatai. Kare aine ko tia te bāsire, nāku, nā tōku, maharu iru irawe. Te koto mana ko e karongu mai na te tua ki te tūtua. Kare. Ke tae ki te tuatau ko papau ia e, kai ate kātupu ki te ariki e te utaike. Niro mai te ariki e ia. E manu, kai tita, e kua kakite tōna karanga tātou e, tōna uru uru, makare, kua ai te mite uru rai o te aito. Akara koto. Nore te utake te, pai te tutu atu te mono ke tātou kātoto, ma te mataura te ngākoi ne. Kai nāra te kite ke tātou kātoto. E tai o hatu ki te tuatau tā te atua ia kakite ko te rōte ia ia tāne ia mea ia nipungane sa te riro anga te kaianga ia te moku mi teire teo mea kātoto. Ara koto, mi tōna ngāti te ianga mai te ianga mai e uchi mai e ia girarō. Kua kite te atua ira tu ia ia tōna e irina ki atua maanga oroa pāpā ia korai nā te ria reo rai. E irina ki kari irina ki, irina ki kari irina ki. Karara te atua I tāmate ia ia nipungane sa te tāne rawe ia irira. Aka tū mai ai e rira ia Nebukadneza, teia tā Nebukadneza ia I rawe rira ia, aka kite ai e ki tōte ia ni au katoto, te I roto te rira I te ia pene ā, o te puka a tāne rei te utaika tā tātou I tatau nei. Ne, e ā tā tātou kā rawe auroko, tā tāne inau, me te te arataki anga manako, teia tā Nebukadneza, auraka te tai tangata uātu, e aka kino I te atua oi o tāne rā. Tere tu atoi te rira. Te ka pēni tātou I te iaura. Pēni kakaranga mō ki a koe paparouru. Hare ue ka kino nei te tua. Kakaranga tu me ko tau tūtu te rira kakaranga tu ki a koe. Ki a ka mite ki te tua. Kare koe I a kei ha. Tera tāku wianga I rira. Te arua ai nei koe I rira. Te au api anga. Tā te tua e api mani ki tātou kātou tua. Auruka tātou ki a ka pera. Auruka tātou ki a ka pera. Auruka tātou ki a ka pera. E te utai ake korongo mai nei. A korongo mai. O te tai tūtu o teie tūtu anau tia ngā rāua nei. E te tai au tai ake oku. No te mea, te kariro nei te tangata I te tūtu o te tāpua te ko te tai tumu mana ko pakari te rira ere nei. Te mea te kuara te rira. Hare a kāpanga. No te mea, aina koro te kite ki tātou kā tōtō. Te karanga nei te tai au tangata eri wā wake kua ako kore I e te ture. Te ture o te a. Nē. O tia ture tāte tangata I tāte atua I akokore. I akote karaka mai koto ki akoe koto tapo, te kite nuki koto kātoto. Me ākara koto ki rito I te puka ture, a te tūtū, a kite, ea. Wakaranga I oke, e manu tā ai te tai waka tūtua, atua mai oki iaia. Wakaranga I rito te reo papa ai, the ancient Christ. Ne, e ata ane rave aia. E ata te ia mana I rave e te rawini rai tia tuatau. O te taia penga tia kare e tuatua iana e te

tang. Te orang kita pagari tanya, karero koi ame o papuloni karero koi ratu te kakite. Chiki ratu re tanya re re. Ya pai mai kya kakite mai ate aite ngati ya o tata ate tata ia kirungai te paruru. Yo te kubo mana mana tati yari. Kita kotori te ngaya karua iri. Kana wa tato iri to tato mana kore. Te ka kite ngā tāne re te mana kuki ai. Tupu te mana mana tāke ai e tūreti. No te mea, o tae te utunga te mate kirunga iaia. No tāna irawe ai e te utaheke. Te ka pēne i tātou i te au tātou i tātou ere nei.

Amene. Mane te rā reo imene no tātou katoto e te utae. Te taku ina orau te uiri ke tātou katoto. Ta tātou i tūtou mēna. Ia, me akara tātou ki rungo te ia, karanga tātou i rungo te ia moe, makare te ia peka te tātā i rungo te paruru. Karanga ki rungo te tātou reo, me katutua tātou e. Mene, mene, upe sani. Ia, ea tinga, tekoro. Ea te aitanga te ia mene pūro. Mene, mene, tekoro ufa sini. Ea te aitanga te tūtou e te utae. Te karanga ni rungo te tātou arata ki manaku wanga te tei meu kia. Wa kōtinga i e tō o pāsina i e. Pitarai i e rira, ko tae mai a Papuronia, te ia oire nei ko Papuronia, ko tae ki tōpanga. Te i toto i e, te i tūtou i e rita te muemuea i rita puka oi. Te rā puka a rua oi o Tāniara. Me aru mui tātore ki muri re te utaeke, kākara tātore te ia manako ke rio kia, te rā kukia te rā manako a tīkolo. Ea, ea te aitenga o te rio manako i rira, Irutu to tato warta ki ang mano ka kitu. Ka kwaka kita iye dira ki tatane rata iye kita ni kita riki. To o ura waka opanga iye te rira. Te kita ra koto kato toa. E o te kere rira te taupanga o kiri o te te iya karantato te tutu i tata iye kinunga iya. Ya, perese. Irutu to tato rio. Ya te onu ya te aitango te tuata iya mano ko iya te utai kiri ya. Te iyo kitu mua mua ya. Irutu tane rata pene ruo. Ko te pōko aupoko auro, ko koe te rira e nei pūkānesa. Ko te kanatātou ko te umaumua, ea, ko mātai peresia te rira. Tie tātou rira, tātou i kitini tātou i tētēm, tie ariki nei. Peke iria te pāsire iria te katerio tēni au te rira tātou mātai peresia. Nā, me neke tu tātou ki umuere te utaeke, te tai ni tēr ni tō tātou ora ki umuea. A te opata mumua, kaino.

aro ki agar agar tato kato toiria. Ke uiwi koe I ruto wala I to o mana ko tā waka tere tere angai ti aura. Te pēa nei tato, nā I tato weka tere nei. Me aka tae tato ki ruto I te puka tānira, me tae tato ki te puka I te pene tangur marua tānira. Wakaranga tato iria e, waka kite mai te puka tānira, e tāpiri ti au me kato toa ki tae ki te ura. O penga e rire e ka tuera kui mai ti au mana ko ki tato kato toa te utae. Kena ora te kumoto te mana ko hirunga ere. Yo ti re meta tau ta to kiru te te pene ona ta ta to ka ta to ma ta to pene ni ma te pene ona te buka. Ka kite ne mai te tu ya tara ko ge karanga ta to e. Tu ke ke ara to mana ko te ta ta e pai mani. Ka ne ro ta te ta ta e out ona e te tu tu ona te to. Ko te pupe nga te o te tu tu to to e te uta e. Meta ko tu to e no ne. Ko mana ko anepu ka ne sai kare te e tupu. Mana ko wa kerai e ire ka patu ai e te tai tiki noana. E o tiri a kāria mai muri mai, topa mai te moe moe a te atua ki runga iae. Te e te moe moe a, e te au taeke, tara tumura ko tāku I tutu atona ki tātu katoto. E o penga to te au mea rawarai. Riro mai te tumura ko, e ia, oia, ua tipu I o ki tona mana I te rie taime ki raro. O riro mai I eria me te manu, nā rā te metaki mata, kāre a nebu kāneta I aere ua ma te kāre e ka ngāti I te I te atua oi o tāniera. Ko koe au, ti ai ai. Te patini o ki tātou kātoto e te o teko, te tuatou tia ki a ka ngāti I te tātou I tō tātou tua I runga I tarang titi. Iako te riri mai iako. Kai nauru te ki te ki koto kātoto. Me te kimi mana ko ara koto, kakapea, kakapea, kakapea, te o teke. Kare te iau tūtū e te o tūtū o mamāua ki e tūtū o wai e te o na tātou warai. Ka orongo mai te tū e te pakari ki tātou ki kotou kātoto me irina ki kotou me aru kotou I ai. Muri mai te iau tātātouri ka tātou tātouri ka ki te tātouri te iau orongo ki te pakari ar tōrātou ki te piki piki ka aere. Ene, ka hara tātou tiria ki rutu I tiria tia pato maki mua te utake. E mana ko pakari tia no tātou kātoto. Te tume pa mea, tiri te uiangare no tātou kātoto. Kaino roi te kiti ke tātou kātoto, no te mea. Kua tae ke ena ki te ura openga. Kua mate ke ena Iesu, kua uki ke ena Iesu ki te rangi. Me ui koto I te hatero I a Iesu I te matenga. E tae mai ki tia tuatau. Te utake, te kāro ene. O te roa tiri I te tuatau, ia Iesu I te matenga. E te roko. E tia tātou ria karanga I rirae. Ha. Te aru nei te au apianga te au tūtua tātou te akitane me ke tātou. Me tā te pipire I tūtua mai. Ti a Pāporonia, ko inga Pāporonia. Ti a Mata I Perisi e tia tātou, kare ko iako te arataki te ini iako. Wakamutu tōna te ata. Haru mai rira koe I te tai pāsere I eria I tomo mai ki roto I rira. Ke tau ki tāte ko ereni. Tia ereni tia tu atau. Karanga te tai reo roto to tātou reo pai pai pōk pai. Ine. E au mana ko mane tia no tātou kātoto e te utaike. E te pati neo ki tātou kātoto e te tangata o te atua. E te tangata kuki aireni. O te pati anga ki a te mamau tātou kotou e au. Ke tū tātou ki runga e tāwini, e waronga, akakite I te tūtū tika nā te tō ki tūti e ni au kātotoa. E ati tumu. Te taime e kuki āreni tātou kātotoa. Kuka āreni koe, kuka āreni au. Me taimara ki te tātou ukima I e Iesu, I te tiki te warang kātotoa, te rave e te āruta nā au api ianga. Te tāku ianga. Ka piri āene koe ki ruti te pupu tā Iesu, I oki mai nei I te tiki. Me ka piri koe, me ka piri o ki roto I te pupu tā te Iesu, ka tāmate. E rua pupu tāngata. Nō rira, auraka tātou kia pātu I toi, te au tūtu e tūtu I ane ki tātou kātoto. O te e te mana mana tā māta te o tāke e tupu nei te au tuatau. Te ia, te moe moe a, te potonga o te auri. O te pāsere ia o te auri, kua ngaro ke ana ia. Nā ra, te waini rai te riri nui o te auri. O te kino pakari rai, rutu iko nei, te metaki maata, te kino pakari, makare ko te metaki maata, kāre te karaya e piri ki te auri.